0: كلاس تم كفافي
1: دون فير نقطة لوجيك زان نفوك تاني بيتانات فانتاتون نتوانات فانتاتون فير
2: دون
1: بلو يتي لو يتنا ملو تيمي تور را تسي تيلا زان فا ينام لازا فا هود يا كل لو تانات فانتاتون فوك تاني بيتانات فانتاتون يتونا نتشانيز نتشانسي فايزا هنا فا ينام جيم لازا هود
3: Ήταν τέτοια να βάνα, ήδη να ήδη, ήδη, έχω ρίφα τους μάρους, ήδη πέρα τα φόβον τάλανα, μη τσούς κορτία μου πάρα που πας, να πάει ένα βάμα τον τσούς κορτί, τον φύρνω. Δεν κάνω αντί τέτοια αρδέτσι να μπορούμε να δέσει, δεν θα δέσει, είναι τάπα μόνο.
1: Είναι μόνο τώρα που το φούρνω.
4: Ήταν τους τυραντί, ετώ για μπάτου μραβάβι. Ήταν λιμιτρόφ, μα ψάρακαν ένα λαμάγκα, sy hitasy eto zany izahay a no manatanteraka indreo a izay adi didy a manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany a hanaraka atsaka ny sian-davany a ireny a voalaza filoham-pirenena ireny a fa eto amin'ity toerana ity zany a dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ity toerana ity a izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra
1: atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively a ny fivoana ny mahapaka ny andro au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany a dia tsika miara-mafantatra fa ny fijanonana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray a mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritany ny aretina ho an'izay efa mitondra azy
0: saotra tompoko lahy saotra tompoko.

0: لاس تم كفافي
1: دون فير نخطو لوجيك زان نفوك تاني بيتانات فانتاتون نتوانات فانتاتون فير
2: دون
1: بلو يتي لو يتنا مالو تيميتور را تسي تيلا زان فا ينام لازا فا هود نا كل لو تانات فانتاتون فوك تاني بيتانات فانتاتون يتو نام يتشانيز يتشانسي فايزا هنا فا ينام جيم لازا هود يتشانسي فوك زان او هود
3: Ito amin'ny fitoerana ity atao hoe Ambatomiravavy. Eto ny limitrofe mampisaraka ny Analamanga sy Itasy. Eto zany izahay no manatanteraka indreo izay didy manan-kery izay navoaka filoham-pirenena ka manentana ny tsirairay zany hanaraka hatsaka ny fiandavany ireny voalaza filoham-pirenena ireny. Fa eto amin'ny fitoerana ity zany dia tsy mahazo miditra na mivoaka amin'ny fitoerana ity izay olona tsy mahazo lalana amin'ireo tompony andraikitra.
1: Atao ventitra mihitsy ny fandraisana fepetra satria tsy mamahavelively ny fivoana ny mahapaka ny andro. Au contraire entanina ny olona mba hijanona any an-trano satria atreto aloha zany dia tsika miara mafantatra fa ny fijanoana any an-trano any na fanajana tanteraka ny fivoana no fomba anankiray mahomby tsy azahoana ny aretina na tsy paritanin'ny aretina ho an'izay efa mitondra azy.
0: Sotra tomboko lahy, sotra tomboko vavy.